0: ili java. Toča kupiv, kola vrativ, što sod važen jaz go shvativ. Neke vozam, neke pušam i radio jaske slušam. Toča kupiv, kola vrativ, što sod važen jaz go shvativ. Neke vozam, neke pušam i radio jaske slušam.
1: Ние сме селек бенд од Охрид.
2: Па е зашто така?

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 10 časov i 30 minuti.